Xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele.

Maphorisa ya xifundzantsongo xa Kaskukune va khomile muehleketeleri wa malembe ya 24 evukhale. Xipikara xa palamente bakanyele ekule xikoxo xa ntshamo wa ku pfumala ntshembo ehenhleni ka President Cyril Ramaphosa ya vandla ra ATM. Lawuni yan'wana eka awara ya 12.

0: 26 minute mixer wa chisa rafa mkini kata feleke lika awarali ya naru eka ndenga wa sikura na muta nongo noko ibambari lode mixer wa chisa rafa mkini silu mixer mzangu ina ati nsa wanda kambo nambara feleke kwa la mixer la kata mirgo na ika sikura na muta hamsa tani mixer chukuma kata feleke suma kata kwa lika 26 wati minute susinga kuzela kata so nongo noko bambari lode baka ifamba kata kensi li jiki akuna balamza kumbe jiki jela akuna balamza kensi li balamza kusika kata feleke lika nongo noko lua jisar talk bambanda vile kata feleke baka ifamba kata kashuondo waru 6.0 karta rashaka wana wansaati wako undu ke mkegula ndakalo arandane na nunu wa munu wo madinda wende tian keta le Zimbabwe Nigeria lwese anga nchichiwa anga mkegula na 31 wa malembe
1: aye swenza wini
0: bo yungu atwana na nunu wa munu
1: wangu pepe jela
0: ibi wangu tirelela ibi akegula loko wana shinepe shamana ye ina 31 wa malembe wakale isi ishke kudiani shamampera loko nukomba shifanso shako kondola minga chaba man ibisa wivungu hai lusa
1: si wa munu wafa ona munu wa unwa munu kasi
0: mirikasi
1: nubula wafa ona munu ani ai ali lo unwa nuno uyo endla swa swa vuga so wa tirhelela munu unwana ku ye anga halanguseki
0: a fanekele a tirhelela nuno wa yena
1: hiku
0: a tshama kaya na kona
1: swi twisisa nyana n'wana wa vanhu endli
0: vulavurisiwa
1: hambi a ku yo vulavurisa yena u nga n'wi vumba munhu loyi u nga ta tlhela n'wi gwedlagwedla hi man World Day for Culture Diversity hi tlangelaka swona eka siku ra namuntlha yi ri ni culture ya wehe kwalawe u nga kona nhlokomhaka yi na yona tsimtimbere ta gospel eka siku ra namuntlha ku bebuliwa ka xitlangi xa ndhuma xa tifilimu na tiveka ngopfu hi Mr. T loko a ha kula ku ri na vazina na vahekilisi wa vatsundzuka vanhu lava mara fa zina xa ko pfa xi va na cila xi va kambe yini xi va hancinyana so fa xi rhandzanyana ekhilisi
0: kambe ka data i Tyson hina hi kule nkarhi wa
1: nomethi ya ka chafula majini kulukumba luya
0: ya
1: hi van'wanyana va fola va va tlangela ku siku ra yo ra ku velekiwa eka

xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 200

R80,000. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela R200 i tikumela R10,000, loko u hakela R250 u tikumela

Ya ni makana bisa sweswo vele ngenisa sweswo karwa kona vele khume ngwetse na timinete ve kariswa kahle la ka awara yang kombo eka madjamba sikura na muta vanga kesa sunene remember wagangoveni loka bila wena kahle ka kusuka leka awara yang tsebo ko tafika kahle awara yang kombo loko semina ni karani fika kahle ka ni kanoko hi man sports sen sungurile mina sports vele no kono ko la ka GSR FM 106.0 ni wan karani kesa sunene ko kwa kula mina khoma kahle meri kona ka mina khomeni kahle ko kwa kwa swinga swa mabulu mina kuma kahle la ka nomboro 0608875942 lamba ku mkamiri mitan kuma kahle kona kwa laya ka na tiqingo mitan bela kahle kona kwa laya ka nomboro yona yaliya ya 0608875942 mina na ngwina ka hi ba ikare hi vula bolo

Kumiwe wa timinete kubile awara yankaye wena mingiseru wa Jisara FM ba ikare vuya koneka awara ya mbire kanongonoko wa Youth Talk kambe sesho wa ivuye ka zero to hero e awara liya ya vumbire kambe ke mingiseru wa mina utunzuka kahle kure ina Facebook page ya ina leifa mbaka kahle vitora Jisara FM na kambe ke ungatle la unitua kuanja eka audio streaming ya www.jisarafm.co.za unitua shi teknolojia wankuma kona kwa hala kambe keta ni loko ni mjerele kureita bae karibu ya nashubula buru shabombere eka majambula mwa ni mkomele Kelvin Shitsunzu Shonguna Kaimani Shidi ibito lere ativa ka kairona kambe ke indlela leyi wa mtapa mkarimini pfuna ku va ni karinengwe amukele emoyeni va hi karhi hi borisana na yena eka madyombo ya namuntlha va hi karhi hi tiva hi ta riendzo ra yena na ku xana u specializa hi yini leswi nga ndla leswaku namuntlha hi va hi ri na yena tanihi xivulavuri xa hina eka radio ya hina leyo rhandzeka muendzi na n'wi

ni vona na munhu wa kufana na Arendse Maluleka ko ishinwe sesi ne ri kwala ka nkuri ka tomo emahlaza wa nhlaniki ya loye ni vona na mani makhuvele vakunwa mhlave ishinwe ne ri kwala gandlanani mani makhuvele Grace vala ka khani la kasi memo lavi aku ishinwe ne ri kwala ka makoa chance ka vukosi bya nduna ro singa ka sivela la Rabo Hale Mohale Nelson aku ishinwe ne ri kwala na kampe ablobedu ka siko kwani shayi vaku ifamba swinwe ne ri kwala block 6 kama balani tlhelani vona ba chato vambila ku ishinwe ne ri kwala mbili chidawulu ka situva ra nova nkhwashu aku ishinwe ne ri kwala a beggar stop mafesi mlanzwa na yena kwa ike ishinwe ne ri kwala a p9 na mafesi mlanzwa motheri milisanti debela aku ishinwe ne ri kwala na kampe bulobedu ka sithobo 1 definitely ramwada na yena ku ishinwe ni ri kwala elempeni Thomas Mdungwazi na yena aku ishinwe ni ri kwala ka mswana byiribo tiyi wakarangani na yena aku ishinwe ni ri kwala botsolweni la Patricia Tivani na yena aku ishinwe ni ri kwala ka makosha B9 Danko Timen Mate na ngona mbona aku ishinwe la singa view la ka Staveli Taveli ya kumbe aku ishinwe ni ri kwala ka mapapila la tlelani bona manarisana rinoko na ringane vaku ishinwe ni ri kwala ka makosha hansi ka vukosi bya nduna mngoni mana RRR kasi masungulo ahlulo Constance aku ishinwe ni ri kwala ka nkomo 22B mana masungulo na ahlulo kasi Lawrence Xifufununu aku ishinwe tlelani munhu wa kufana ni bona munhu wa kufana na Ludwig Rekhaudzi aku mihlangana na Ludwig Jagara Msawu kusuka eku ruleni michini mgangeni wa kama namtswani kwala ka nyenyani kwala tiko ra minkuwa na mtoba GCRFM hi leswo kasi Peters Mathonsi aku ishinwe ni ri la ka thome Peters Mathonsi lowa n'wana John Mathonsi Mohashi inkomo kasi masengwane boti wa van'wa mtuku na yena ku ishinwe la Thembisa ka bava di wakavo aku ishinwe ni ri kwala ka Jim Galalumi kasi Justice Majatu aku beka mcalayo hi swin'we ni ri kwala ka mbatlo a block 5b emajatu Judge Rose Mabunda omuhle mhlave away ni bona na munhu wa kufana na Saddam aku ishinwe ni ri kwala pulukwane la kasi LC Milani aku ishinwe ni ri kwala ka makosha Brown Doll aku ishinwe ni ri kwala ka mkhomi emhlanga amkelo kasi ke Dumisani Ndobe ka sikhunyana aku ishinwe till 10 o'clock ni khensa swinene ku vambe na mina Daisy Chaki aku ishinwe ni ri kwala ka mageva inwa mchipisi Daisy Chaki yaloye mani thavela aku ishinwe la lunungu la kasi bafunzi vo rasta makumele aku ishinwe ni ri kwala ngwenani ya themeli ka Jamaica Street le gawo muchidzi aku uva mani na rirotha va venda va hashu lava hlanhlangomani na yena aku ishinwe ni ri kwala ka thomo la kasi nhlungwani win

xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 250 u tikumela